Is mujinni na gael Is hir ar sinsir na fianna A bheas beag a buan Nar uli riu rivgal I maasg na niel Siasa mujir son dini bonduha saka Ar fud fad an duan Ar gudju a djangaha A djirha